0: táto promocia.
1: A kde tu vstečne jesť?
2: To sa ty nikdy kam perem nejechalaš?
1: No veľpreč sobie, že nie.
3: No, to bende okazia.
4: SSK do Božikampera. Zamiast šiť v domu, veš, dom v trase na